0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
2: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommer.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.
2: Jeg har det ikke, som jeg plejer. Der er sket noget nyt for mig. Jeg er rundt på gulvet, jeg sejler. Og det er på grund

Sydfyns sommerpuls banker i takt til Radio Diablo. Sommerens bedste musik til Sydfyn.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, varmers eller pleje. Bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele

0: er Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er

0: days. Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og med

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, please don't go. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn sommer.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
12: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket og Asmalagi Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: I den pakistanske by Lahore har mindst 14 børn i alderen 4-12 år mistet livet efter at taget på et undervisningscenter er kollapset. Derudover er flere børn og en enkelt lærer kommet til skade. Ulykken skete, mens håndværker var i gang med at reparere det forfaldne tag, alt mens børnene blev undervist inde i bygningen. Det oplyser flere vidner. Det lokale politi har anholdt 2 personer i forbindelse med katastrofen, og myndighederne lover at sætte gang i en efterforskning. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Lidt eller nogen soler i eftermiddagens spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperatur i dag mellem 21 og 25 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Ellers er Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til den første dag her i juli måned. Og vi lægger ud i den nye måned din mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg her lidt senere på morgenen. Og så er I jo altså velkommen til det, der tegner til at blive en vidunderlig onsdag med masser af god musik på Diablo. Og lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Men først her Benjamin Hav.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer is magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: var Coldplay, og så blev klokken 6:15.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrift. Vi starter med historien om den giftige larve, der fører til udstiller kløe, der har fået Odense Kommune til at fraråde al færdsel på fortove og cykelstier i et område i det sydøstlige Odense. Men der er behov for en samlet indsats mod larven, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Robert Madsen til BT. Og jeg kan ikke lade være med at tænke det der med, at der jo er Svendborgbanen og masser af folk her i området, det sydfynske, som dagligt har ærner inde i Odense. Hvornår larven hun kommer herned, og kommer den så også i vores egetræer? Jeg synes, det er ret skræmmende for at være helt ærlig. Så til en konstatering af politiet, der arbejder på at få stoppet gaderæs på Frederikssøen i Svendborg. Men ifølge politikommissær Lars Tede er opgaven svær, skriver Fyns Amts Avis. En af udfordringerne er, at bilisterne ofte opdager politiet i god tid og kører væk. Derfor overvejer politiet blandt andet at bruge civile patruljebiler og andre kontrolmetoder. Politiet har allerede forsøgt med fartkontrol og dialog med de unge bilister, men det har altså ikke løst problemet. En mulighed kan være at begrænse bilkørsel på Frederikssøen i bestemte tidsrum. En lignende løsning har nemlig tidligere stoppet gaderæs i et industriområde i Svendborg. Politiet peger dog på, ifølge avisen, at problemet i så fald kan flytte til et andet sted. Så skal det handle om udvidelsen af Byhaveskolen, der bliver 1,4 millioner kroner dyrere end først forventet. Den samlede pris er nu steget fra 8,6 til 10 millioner kroner. Ifølge kommunen skyldes det blandt andet højere materialepriser, flere ønsker til projektet og nødvendige renoveringer. Et flertal i økonomiudvalget skal så finde de ekstra penge i budgetforhandlingerne efter sommerferien. Men formanden for børne, unge og uddannelsesudvalget, Mette Christensen, forventer ifølge avisen ikke, at projektet bliver stoppet. Hun siger til Fyns Amts Avis, at der er et bredt politisk flertal om udvidelsen, der skal give plads til flere elever med særlige behov. Og så runder vi af med historien om Danstopfestivalen, der offentliggjorde størstedelen af programmet til næste års festival. Den finder sted i Pinsen ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Arrangørerne mangler kun at offentliggøre et hovednavn, der ventes afsløret i september. Blandt de netop offentliggjorte kunstnere er Candies, Sweethearts, Tørfisk, Fyr Flamme, Johnny Madsen Jam, Grys, Grand Prix Show, Schuberne og mange flere. Festivalen afholdes næste gang for syvende gang. Det er mig, der

0: Selskab med Rune Rask er det nummer, der blev danset gennem til et par høje bøge open air i år, da Suspekt var på besøg. Det var Go Masala. Og så er klokken blevet 20 minutter over 6. Og så er det jo i dag, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film, der også forfriskninger på underuret. Hør mere lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
6: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
7: Hansted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge, Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
8: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.

0: David Guetta og Bonnie Tyler, og så er klokken blevet 6:55. Og det er en vidunderlig onsdag for filmelskere her til morgen, mulighed for at vinde premierebilletter til den nye film Minions og Monstre. Der er billetter til Skala Svendborg, hvor filmen har premiere i morgen, og så er der også en forfriskning på noget før eller efter filmen til begge to. Og det eneste, du skal gøre, er at svare på spørgsmålet her til morgen er... Den nye Minions og Monsterfilm har premiere i morgen. Er det også med dansk tale? Ja eller nej? Det er et nyt spørgsmål, ikke? Ja eller nej? Send rigtigt svar her til studiet på 28 103 103, så du er med i konkurrencen. Vi finder vinderen her lidt senere på morgenen. Og lad os lige se nærmere på den nye sommerfilm.
1: Nu er der film i radioen.
2: Har de nye stjerner på det store lærred vendt op og ned på biografindustrien for altid.
0: Frisk fra kæmpesuccesen Grusomme Mig 4 kommer Illumination nu med en ny løsluppen animationsfilm og helt nye karakterer i Minions og Monstre.
3: Buddy.
4: Oh, Humphrey.
3: Pinata. Carbonara. Lasagna.
0: Dette er den vilde, skøre og fuldstændig sande historie om, hvordan Minions erobrede Hollywood, blev filmstjerner, mistede alt, slap monstre løs i verden, og derefter slog sig sammen for at forsøge at redde planeten fra det kaos, de lige havde skabt.
5: James, du er virkelig den fødte filmskaber.
6: Eureka!
0: Minions og Monstre. Og det er altså i morgen, der er premiere på den nye Minions og Monstre. Du kan vinde premierebilletter ved at svare på spørgsmålet, når den har premiere i morgen, den nye Minions og Monstre-film, er det så også med dansk tale. Send det rigtige svar, ja eller nej, her til studiet på 28 103 103. Held og lykke. Lige om et øjeblik er vi klar med nyderne, men først lidt mere sommermusik.
1: Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
7: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye.

0: Diablo nyhederne.
1: I den pakistanske by Lahore har mindst 14 børn i alderen 4-12 år mistet livet, efter at taget på et undervisningscenter er kollapset. Derudover er flere børn og en enkelt lærer kommet til skade. Ulykken skete, mens håndværker var i gang med at reparere det forfaldne tag, alt mens børnene blev undervist inde i bygningen. Det oplyser flere vidner. Det lokale politi har anholdt 2 personer i forbindelse med katastrofen, og myndighederne lover at sætte i gang i en efterforskning. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet af kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Lidt eller nogen soler i eftermiddag spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperatur mellem 21 og 25 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger i dag.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Indtil videre, ingen aflysninger på Svendborgbanen, og ude på vejene kører det altså også fint med sommertrafikken. Oplever du udfordringer, eller måske ser en fotokonkurrence, så meld ind til studiet. Nummeret her til er 28 103 103.
2: SJF Bank. Tæt på dig, og det der tæller for dig.
4: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler, Porthusvej i Svendborg.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
6: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårdhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
8: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
9: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
10: Svendborg, en god by at blive i.

Det var Train, der slet ikke kan vente til det der fredag. Her var The Weeknd, og så er klokken blevet 23 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så har vi taget hul på en ny måned. Det er i dag onsdag den 1. juli. Og en dag, der igennem årene har ændret vores liv her i Danmark, faktisk var det lige præcis den her dato. For 16 år siden, at der kom vores nye digitale signatur. NemID. Noget, der virkelig, virkelig har forandret vores liv. Jeg kan huske, at vi købte hus, det der med, at man bare fik sådan en e-mail med en formular, man lige skulle digitalt underskrive med sit MitID, hedder det nu. Og så kunne man låne til et helt hus. Jeg synes, det er meget fascinerende. Noget af det, der var fyldt meget i offentlig transport tidligere, var cigaretrøg. Og tilbage i 2007, ja, der blev det altså forbudt at ryge i togene, men det var faktisk på den her dato for, faktisk 12 år siden, at man besluttede hos DSB også at indføre rygeforbud på alle stationer, venteværelser og perroner. Og så er det altså en onsdag for nogen lige her i starten af sommerferien, mens andre lige må vente nogle dage til det bliver fredag, de så går på ferie. Uanset hvad, så er der i hvert fald en masse at opleve her i området for tiden. Og det er det, det skal handle om lige om lidt, nemlig et kig på, hvad du kan opleve i dag og de kommende dage. Og der er en del for børnene i Sydfynskalenderen. Men først, Heartlands store succes. Her er HK.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Her til formiddag er der mulighed for at slippe fantasien løs i Søfartsmuseet i Marstal. Der er mulighed for børn og voksne til at komme og bygge små skibe af træ og genbrug, så hvert skib får sit eget udtryk og kan søsættes i bassinet udenfor. Det er dag fra klokken 9 til 17. Fra klokken 11 til 16 i dag er der sommerhop på torvet i Svendborg. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til en mulighed for børnene til at hoppe og lege på tre store hoppeborge midt i byen. Sommerhop på torvet i Svendborg i dag mellem 11 og 16. I dag er der mulighed for at få en hestevognstur. Det er på torvet i Forborg. De holder klar med hestene fra klokken 11. Det er også i eftermiddag, der er mulighed for at tage en tur med det lille futtog. Det er helt gratis at stige ombord, og det kører i eftermiddag mellem kl. 14 og 17 med afgang fra Gerts Plads i Svendborg. I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, at der er Christiansminde MC og Veteranhygge i aften fra kl. 18. Det er også i aften, der er mulighed for at opleve Henrik Kofod, Joachim Knop, Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælderevue. De er på scenen fra kl. 20. I morgen er der guidet vandring med øhop i det sydfynske øhav. Det er en guidet vandring gennem øernes natur- og kulturhistorie med fortællinger om øliv, UNESCO Geopark, lokale smagsoplevelser og det berømte Skarø Is. Det er i morgen tidlig 7.25 fra Havnepladsen i Svendborg, der er mulighed for at tage med på øhop i det sydfynske øhav. På fredag er der ABBA Gold Tribute Sommerkoncert. Det er på Egeskov Slot. Og fredag eftermiddag er der Polyfiction 2026, en total i orden sommerfest, der starter i Skala Svendborg med visning af den legendariske Polyfiction-film. Men fredagen byder også på Svendborgs sommermusik. Det er Holy Horse, der indtager scenen på Lille Torv fra kl. 15. Senere fredag er der asfaltbal med Diva Deluxe. Det er ved Svendborg Forsamlingshus fra kl. 17.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenga Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både og motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Ibiza. Et af de mange spændende steder, man kunne bruge sommeren på Ibiza her, var Vinkaboys. Og så er klokken blevet 7:10. Lige om lidt er vi klar med nyderne, hvor det blandt andet handler om en lokal brugsuddeler, der er trådt i karakter, og for Rosenord er Svendborgs borgmester med på vejen. Det er i nyderne også et kig på sommervejret for den første dag her i juli måned. Det er når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie.
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Diablo nyhederne.
1: I den pakistanske by Lahore har mindst 14 børn i alderen 4-12 år mistet livet efter at taget på et undervisningscenter er kollapset. Derudover er flere børn og en enkelt lærer kommet til skade. Ulykken skete, mens håndværker var i gang med at reparere det forfaldne tag, alt mens børnene blev undervist inde i bygningen. Det oplyser flere vidner. Det lokale politi har anholdt 2 personer i forbindelse med katastrofen, og myndighederne lover at sætte gang i en efterforskning. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling.
2: Øhavsmuseet har lukket frølageret på Faaborg Havn med øjeblikkelig virkning. Baggrunden er en rapport, der peger på alvorlige skader i bygningens konstruktion. Blandt andet nævnes problemer med fundamentet, bærende dele og tidligere reparationer. Kort efter oplyste museets forsikringsselskab, at bygningen fremover kun kan brandforsikres. Museets bestyrelse har derfor valgt at lukke hovedafdelingen af for både gæster og ansatte af sikkerhedshensyn. Nu skal Faaborg Midtfyn Kommune vurdere, om bygningen fortsat kan bruges. Indtil da er frølageret lukket på ubestemt tid. Udvidelsen af Byhaveskolen i Svendborg bliver 1,4 millioner kroner dyrere end først forventet. Den samlede pris er nu steget fra 8,6 til 10 millioner kroner. Ifølge kommunen skyldes det blandt andet højere materialepriser, flere ønsker til projektet og nødvendige renoveringer. Et flertal i økonomiudvalget skal finde de ekstra penge i budgetforhandlingerne efter sommerferien. Formanden for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Mette Christensen, forventer ifølge avisen ikke, at projektet bliver stoppet. Hun siger til Fyns Amtsavis, at der er et bredt politisk flertal bag udvidelsen, som skal give plads til flere elever med særlige behov.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag lidt eller nogen sol, og i eftermiddag måske spredte byer, der lokalt faktisk kan være med torden. Temperatur i dag mellem 21 og 25 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og dermed er klokken blevet 3 minutter over 7, undskyld, godmorgen, jeg hedder Danny Fubian. Vi har taget hul på en helt ny dag, en helt ny måned. Det er onsdag den 1. juli. Og så er jo altså lige midt i en sommerferie for uge for nogen, mens andre lige må vente nogle dage eller uger til, der er sommerferie i den. Det er en dag, hvor der sker en hel masse i området, blandt andet med gratis hoppeborg på torvet i Svendborg. Mere om det lidt senere, når vi ser på, hvad du kan opleve. Først om lidt er det dagens avisoverskrifter, der står for skud. Og så lægger vi ud med Katinka, og her et af de numre, man kommer til nok at høre på Ø-festival på Rugemark i uge 30. Her er Tømmermænd.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

0: Despacito.
1: I selskab med et nummer, som har haft et lidt sjovt liv. Jeg synes lige, da den var et hit, der var der sådan en periode, hvor man faktisk fik for meget af den, ikke? Det er stadig en god sang. Despacito her i Justin Bieber-versionen. Og så er klokken blevet 11 minutter over 7.
2: Intet morgenbord uden en ny dag.
1: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi skal smutte til Odense med en bekymrende sag, for nu skal det handle om den giftige larve, der fører til udslæt og kløe. Det har fået Odense Kommune til at fraråde al færdsel på et helt område i det sydøstlige Odense. Men der er behov for en samlet indsats mod larven, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Robert Madsen, til BT. Og jeg kan ikke lade mig tænke på det der med, det er altså ret tæt på, at de har så store problemer. Vi har jo også egetræer her i det sydfinske. Jeg siger det bare. Så skal det handle om politiet, der kan klare til en højrefløjsfest. Politiet er nemlig klar, når Folkefest Fyn afholdes ved Gislev senere på sommeren. Arrangementet samler personer fra den politiske højrefløj og blev sidste år ramt af både hærværk og protester. Arrangørerne har dog alligevel valgt at gentage festen, skriver Fyns Amtsavis. På programmet er blandt andet de nye folketingsmedlem Nadia Natalie Isaksen samt flere debattører. Fyns politi oplyser, at der bliver patruljeret i området under arrangementet. Indtil videre er der ikke anmeldt nogen moddemonstrationer. Så skal det handle om Svendborg, Langeland og Ærø Kommune, der har fået 1.250.000 kroner til arbejdet med den grønne trepart. Pengene skal styrke samarbejdet om at forbedre naturen og vandmiljøet i det sydfynske øhav. Blandt andet skal der ansættes flere medarbejdere til planlægning og dialog med lodsejerne. Og målet er altså at omlægge landbrugsjord til natur, skov og vådområder, for at reducere udledningen af kvælstof til øhavet. Bevillingen kommer fra Kommunernes Landsforeningsprojekt, Kommunernes Vej til et Grønt Danmark, der er finansieret af Novo Nordisk Fonden. Og så er det altså her til morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film i Skala Svendborg. Det er Minions og Monster. Du får mulighed for at vinde premierebilletter lidt senere. Lige nu står den på pink. Den er 13 minutter over 7. Godmorgen.

0: I selskab med Pink's Runaway blev klokken 7:15. Det er en uge, hvor der sker en hel masse for ungerne. Blandt andet er der masser af aktiviteter på Naturama. Og så er der her i juli måned også nogle forskellige ture, man kan tage med på. Både ud og spotte fugle om morgenen og flagermus om aftenen. Du kan se og høre meget mere om, hvad der sker denne sommer på Naturama. Det er inde på diabloplay.dk.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
3: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
6: Svendborg. En god by at blive i.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejde.

0: Det var Bruno Mars i højt humør på I Just Might. Klokken blev 21 minutter over 7. Så skal det handle om producenter, der forhindrer listeriavækst i pålæg eller fisk, der skal kunne vise det med et mærke, det mener forskerne. Et markat på spiseklare produkter skal give forbrugerne mulighed for at vælge produkter, hvor væksten af listeriabakterien er forhindret. Det forestår en gruppe forskere fra DTU Fødevareinstituttet. Blandt dem er Lisbeth Trostrup Hansen, der er professor og forskningsleder på DTU Fødevareinstituttet.
1: Det kan man på en række forskellige måder. Man kan bruge kombinationer af klassiske konserveringsmidler, som salt, eddike, mælkesyre, citronsyre, for at opnå en sammensætning i produktet, som listeria ikke kan vokse i.
0: Og hvorfor mener I, at producenterne bør have den her mulighed for at sætte markat på?
1: På den måde kan producenterne tydeliggøre over for forbrugerne, at det her det er et sikkert produkt, som selv, når det når hen imod slutningen af holdbarhedsperioden, stadig vil være sikkert for forbrugeren. Også de mere sårbare forbrugere at spise.
0: Hvilken effekt forventer I, det vil have at indføre sådan en mærkningsordning?
1: Vi håber, at det kan være med til at nedbringe antallet af alvorlige listeria-infektioner i Danmark. Som det ser ud nu, er det en type fødevarebåren infektion, som er i stigning. Og desværre er der en relativt stor procentdel, 15+, som dør, hvis de bliver syge med listeria.
0: Og det sagde professor og forskningsleder på DTU Fødevareinstituttet, Lisbeth Trostrup Hansen. Sådan 23 minutter over 7.

0: David Guetta sammen med Anne-Marie og Clean Bandit, det var Cry Baby, og så er klokken blevet 7:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen, der handler det altså blandt andet om Øhavsmuseet, hvor frølageret der altså er lukket med øjeblikkelig virkning. Men også en lokal skoleombygning, der bliver meget dyrere end forventet. Hør mere lige om lidt i nyhederne efter en god Diablo sommersang.
1: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Robin S. Show Me Love. Præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Diablo nyhederne.
1: Udvidelsen af Byhaveskolen i Svendborg bliver 1,4 millioner kroner dyrere end først forventet. Den samlede pris er nu steget fra 8,6 til 10 millioner kroner. Ifølge kommunen skyldes det blandt andet højere materialepriser, flere ønsker til projektet og nødvendige renoveringer. Et flertal i økonomiudvalget skal finde de ekstra penge i budgetforhandlingerne efter sommerferien. Formanden for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Mette Christensen, forventer ifølge avisen ikke, at projektet bliver stoppet. Hun siger til Fyns Amtsavis, at der er et bredt politisk flertal bag udvidelsen, som skal give plads til flere elever med særlige behov. Øhavsmuseet har lukket frølageret på Faaborg Havn med øjeblikkelig virkning. Baggrunden er en rapport, der peger på alvorlige skader i bygningens konstruktion. Blandt andet nævnes problemer med fundamentet, bærende dele og tidligere reparationer. Kort efter oplyste museets forsikringsselskab, at bygningen fremover kun kan brandforsikres. Museets bestyrelse har derfor valgt at lukke hovedafdelingen af for både gæster og ansatte af sikkerhedshensyn. Nu skal Faaborg Midtfyn Kommune vurdere, om bygningen fortsat kan bruges. Indtil da er frølageret lukket på ubestemt tid.
2: Over 56 millioner kroner er blevet fordelt mellem 7 danske produktionsselskaber i den første runde af en ny produktionsrabatordning. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Ordningen skal gøre det mere attraktivt at producere film og serier i Danmark. Blandt andet får virksomheden Sam Productions, der står bag Borgen og Kastanjemanden, tildelt 16,7 millioner kroner til at optage en ny produktion med titlen Agenten, der ikke var. Det er det højeste beløb, der er blevet tildelt i denne runde. For 2026 har regeringen afsat 125 millioner kroner om året til en ny produktionsrabat. Den giver selskaber muligheder for at få refunderet 25% af deres produktionsafgifter, når de optager i Danmark. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I den pakistanske by Lahore har mindst 14 børn i alderen 4-12 år mistet livet efter at taget på et undervisningscenter er kollapset. Derudover er flere børn og en enkelt lærer kommet til skade. Ulykken skete, mens håndværker var i gang med at reparere det forfaldne tag, alt mens børnene blev undervist inde i bygningen. Det oplyser flere vidner. Det lokale politi har anholdt 2 personer i forbindelse med katastrofen, og myndighederne lover at sætte gang i en efterforskning.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Årets første juledag byder på lidt eller nogen sol til Sydfyn, men i eftermiddag risiko for spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 21 og 25 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Onsdagstrafikken kører bare derudad i det sydfynske, både på vejene og skinnerne. Og så er det jo nogle lidt anderledes trafikbilleder, vi ser her efter sommerferien er gået i gang. Oplever du uregelmæssigheder eller en fotokonkurrence, så meld ind her til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
5: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
7: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
8: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
9: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
10: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

var Cat's Eye her med Gabriella. Og så er klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en vidunderlig onsdag for de mange, der allerede har startet ferien. Og starten på højsæsonen, måneden juli, der byder på masser af turister i området. Og ligesom sidste år, synes jeg faktisk godt, man kan mærke, at sydeuropæerne for alvor har fået øjnene op for Sydfyn. Hvor meget det er vores mentalitet og spændende natur, der trækker, eller muligheden for at slippe væk fra den sydeuropæiske sommervarme, er jo ikke til at sige. Men dejligt at møde franskmænd, spanier og italienere på havnen, på torvet og i supermarkedet. Vi skal i supermarkedet lige om lidt, men først lige til et sted, hvor det også går rigtig godt, nemlig på Ærø. Indtil videre har der været en stigning på 33% flere lystsejlere, der ligger an på øen. Først fortsætter tendensen, ja, så ender Ærø altså med at slå en all-time rekord med 50.000 lystsejlere, der anløber hen over året. Hvor er det flot gået. Så tilbage til supermarkedet. En kunde har fået karantæne for dagligbrusen i Ollerup efter flere ugers utryghed. Ifølge uddeleren Jenny Kappelkirk Rasmussen har manden ofte opholdt sig foran butikken, hvor han har drukket sig stiv og været sjovfuld over for de kvindelige kunder. Efter historien blev kendt, har Svendborgs borgmester Bo Hansen på sine sociale medier takket uddeleren for at tage ansvar både over for medarbejderne, kunderne og fællesskabet. Jeg vil gerne takke borgmesteren for at se og høre også de mindre, men stadig vigtige sager i lokalområdet. Og som Bo Hansen skriver, var det dejligt at se en ung medarbejder i dagligvarebranchen, der vælger at tage ansvar for fællesskabet. Jenny Kappelke Rasmussen, du kommer med i min aftenbøn. Der er rigeligt at være bekymret for i verden for tiden. Men noget af det, der kommer tæt på, er egeprocessionsspinderlarven inde i Odense. Igen i år et voksende problem, der gør, at man nu anbefaler helt at holde sig væk fra et særligt hårdt angrebet område i de sydøstlige Odense. Jeg kender altså rigtig mange, der hver dag pendler ind til UH, Rosengårdscentret og private kontorer. Og det er ikke svært at forestille sig, at en af de mange, der benytter Svendborgbanen hver dag, måske får hede orme med ned her på Sydfyn. Her i dag er der kommet politisk bevågenhed på helvedeslagerne inde på Christiansborg, fordi det er meget velkendt med at blive et nationalt problem. Men hvorfor skulle det tage så lang tid? Nå, bedre sent end aldrig. Den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er på sagen. Lad os håbe, at der bliver taget action, før de farlige larver kommer til Sydfyn.

0: Det var Travis McCoy og Billionaire. Jeg tænker, hvis man er ligefrem milliardær, så er der jo ingen grund til at være med i konkurrencen, vi skal til nu. Men jeg tænker, procentvis er det nok forholdsvis få af Diablos lytter, der ligefrem er milliardærer. Og her til morgen er der altså mulighed for at være med i konkurrencen om premierebilletter til Scala Svendborg og ugens film. Det er i morgen, der er premiere på Minions og Monstre. Spørgsmålet er det også med dansk tale? Ja eller nej? Send det rigtige svar her til studiet, så du er med i konkurrencen om premierebilletter til Scala Svendborg og også en forfriskning før eller efter filmen på underuret. Du går med i konkurrencen lige nu, altså er Minions og Monstre også med dansk tale. Send det rigtige svar her til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu på 28 103 103. Held og lykke.
1: Nu er der film i radioen.
2: Hollywood har de nye stjerner på det store lærred vendt op og ned på biografindustrien for altid.
0: Frisk fra kæmpesuccesen Grusomme Mig 4 kommer Illumination nu med en ny løsluppen animationsfilm og helt nye karakterer i Minions og Monstre.
3: Bobby.
4: Oh, Humphrey.
3: Pinata. Carbonara. Lasagna.
0: Dette er den vilde, skøre og fuldstændig sande historie om, hvordan Minions erobrede Hollywood, blev filmstjerner, mistede alt, slap monstreløs i verden, og derefter stod sig sammen for at forsøge at redde planeten fra det kaos, de lige havde skabt.
5: Tut-tut!
6: James, du er virkelig den fødte filmskaber.
5: Eureka!
0: Minions og Monstre.
7: Sommerhits

0: Et fantastisk sommernummer fra Mr. Props, det var Waves. Og så er klokken blevet 10 minutter i 8. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Det blandt andet handler om produktionsmidler, der er blevet fordelt til film- og tv-selskaber. Men lige om lidt skal det også handle om noget, der bliver meget dyrere end forventet, nemlig ombygningen af Byhaveskolen. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Jeg er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
18: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
19: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: var i selskab med Mina Okapes, Likeable, er vi blevet klar til nyhederne. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Over 56 millioner kroner er blevet fordelt mellem 7 danske produktionsselskaber i den første runde af en ny produktionsrabatordning. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Ordningen skal gøre det mere attraktivt at producere film og serier i Danmark. Blandt andet får virksomheden Sam Productions, der står bag Borgen og Kastanjemanden, tildelt 16,7 millioner kroner til at optage en ny produktion med titlen Agenten, der ikke var. Det er det højeste beløb, der er blevet tildelt i denne runde. Fra 2026 har regeringen afsat 125 millioner kroner om året til en ny produktionsrabat. Den giver selskaber muligheder for at få refunderet 25% af deres produktionsafgifter, når de optager i Danmark. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I den pakistanske by Lahore har mindst 14 børn i alderen 4-12 år mistet livet efter at taget på et undervisningscenter er kollapset. Derudover er flere børn og en enkelt lærer kommet til skade. Ulykken skete, mens håndværker var i gang med at reparere det forfaldne tag, alt mens børnene blev undervist inde i bygningen. Det oplyser flere vidner. Det lokale politi har anholdt 2 personer i forbindelse med katastrofen, og myndighederne lover at sætte gang i en efterforskning.
0: Udvidelsen af Byhaveskolen i Svendborg bliver 1,4 millioner kroner dyrere end først forventet. Den samlede pris er nu steget fra 8,6 til 10 millioner kroner. Ifølge kommunen skyldes det blandt andet højere materialepriser, flere ønsker til projektet og nødvendige renoveringer. Et flertal i økonomiudvalget skal finde de ekstra penge i budgetforhandlingerne efter sommerferien. Formanden for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Mette Christensen, forventer ifølge avisen ikke, at projektet bliver stoppet. Hun siger til Fyns Amtsavis, at der er et bredt politisk flertal bag udvidelsen, som skal give plads til flere elever med særlige behov. En kunde har fået karantæne for dagligbrugsen i Ollerup, efter i flere uger er skabt utryghed. Ifølge uddeler Jenny Kappelke Rasmussen har manden ofte opholdt sig foran butikken, hvor han har drukket øl og henvendt sig til kunder. Når han blev beruset, optrådte han ifølge brugsuddeleren ubehageligt og truende, særligt over for kvinder. Efter flere advarsler har brugsen nu forbudt manden både at opholde sig ved butikken og at handle der. Uddeleren siger, at beslutningen er taget for at sikre, at både kunder og medarbejdere føler sig trygge. Hvis manden overtræder forbuddet, vil politiet blive kontaktet. Efter historien blev kendt, har Svendborgs borgmester Bo Hansen på sine sociale medier takket uddeleren for at tage ansvar, både for medarbejdere, kunder og fællesskabet.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Den første dag her i juli måned byder på lidt eller nogen sol til Sydfyn, men i eftermiddag risiko for spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperatur i dag mellem 21 og 25 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en vidunderlig onsdag for de mange, der allerede har startet ferien. Og så starten af højsæsonsmåneden juli, det er den første i dag. Lidt senere har du mulighed for at være med i vores menu sommerkonkurrence sammen med menu i Hæslager. Og så skal det altså lige om lidt handle om dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Blandt andet rigtig godt nyt fra Ærø, men vi lægger ud med Jonah Blacksmith og Mekdes.

0: Sol og sommerstemning over Sydfyn med laidback og Funkstar Deluxe. Og så blev klokken 11 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Lad os bare starte med penge på vej til området, for Svendborg, Langeland og Ærø kommuner har fået 1.250.000 kroner til arbejdet med den grønne trepart. Pengene skal styrke samarbejdet om at forbedre naturen og vandmiljøet i det sydfynske øhav. Blandt andet skal der ansættes flere medarbejdere til planlægning og dialog med lodsejere. Målet er at omlægge landbrugsjord til natur, skov og vådområder for at reducere udledningen af kvælstof i øhavet. Så skal vi over til et sted, hvor det også er rigtig dejligt på en sommerdag, nemlig Frederiksøen. Politiet arbejder nu på at få stoppet gaderæs på Frederiksøen, men ifølge politikommissær Lars Tide er opgaven svær, skriver Fyns Amts Avis. En af udfordringerne er, at bilisterne ofte opdager politiet i god tid og når at køre væk. Derfor overvejer politiet blandt andet at bruge civile patruljebiler og andre kontrolmetoder. Politiet har tidligere forsøgt med fartkontrol og dialog med de unge bilister, men det har ikke løst problemet. En mulighed kunne være at begrænse bilkørsel på Frederiksøen i bestemte tidsrum. En lignende løsning har tidligere stoppet gaderæs i et industriområde i Svendborg. Politiet peger dog på, ifølge avisen, at problemet så nok flytter et andet sted hen. Så skal det handle om Ærøs havne, der er på vej mod endnu et rekordår for lystsejlere. Frem til den 1. juni er antallet af både steget med 33% i Marstal og Ærøskøbing, sammenlignet med sidste år. Og det betyder altså, at med den stærke sæsonstart og det gode sommervejr, forventes man at slå rekorden. 50.000 lystsejlere forventes at anløbe de ærøske havne i år. Hvor er det fantastisk godt gået. Et sted, hvor det også går rigtig godt, det er på Danstopfestivalen, der har offentliggjort størstedelen af programmet til næste års festival, der løber af stablen ude på Gymnastikhøjskolen Jollerup til pinse. Arrangørerne mangler kun at offentliggøre et hovednavn, der ventes afsløret i september. Blandt de offentliggjorte kunstnere er Candice, Sweethearts, Tørfisk, Johnny Madsen Jam, Grys Grand Prix Show, Superne og mange flere. Og så runder vi af med et problem, der lige nu kun er i Odense, men kan ende med at blive et nationalt problem. Den giftige larve, der fører til udslæt og kløe, har nemlig fået Odense Kommune til at fraråde al færdsel på fortov og cykelstier i et område i det sydøstlige Odense. Men der er behov for en samlet indsats mod larven, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, til BT. Minister vil samle myndighederne til en fælles indsats mod den giftige larve, inden det bliver et problem i hele landet, er meldingen.

Og så nyder den helt nye fra Alex Warren, det var Passenger. Snart har du mulighed for at være med i vores store sommerkonkurrence, og så er det i denne her uge, vi mindes Michael Jackson, der døde alt for tidligt, den er 50 år, for 17 år siden. Det er hele ugen, vi hylder Michael Jackson med alle de store hits.

0: Det er hele ugen, der er masser af de allerfedeste Michael Jackson-sange her i radioen. Og igen i morgen synes jeg, til morgen synes jeg, det kunne være sjovt at høre, hvilken Michael Jackson-sang, der er din favorit. De seneste morgener er der været rigtig mange stemmer på den her. Og det var også 80'ernes største hit. Men hvilken Michael Jackson-sang kan du allerbedst lide? Hvad er det for en Michael Jackson-sang, vi skal hylde legenden med her til morgen? Fortæl mig din besked her til studiet. Nu må man gerne skrive, hvorfor det lige præcis er den sang med Michael Jackson, du er glad for. Hvilken Michael Jackson-sang skal vi spille her til morgen? Send mig dit bud på 28 103 103.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
5: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
6: Svendborg. En god by at blive i.
7: Hej fra Kramersale. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersale. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. Kramersale.dk.
8: Teddy Swims, and this is The Door, right here at Radio Diablo.

Mr. Teddy Swims, og så blev klokken 22 minutter over 8. Og så er det lige nu, du har mulighed for at være med i Meny Hæslager, Diablos store sommerkonkurrence, hvor vi hver uge sommeren igennem finder gavekortvindere, der selv kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos Meny Hæslager. Og for at være med i konkurrencen, skal du fortælle os, hvilken grøntsag du synes fortjener hovedrollen på grillen, og hvordan den skal tilberedes. Og hvad er det, sommerferien skal fyldes med? Hvilke grøntsager er det, der gør sig godt? Der er altså rigtig mange, der skriver om tomater, og jeg er imponeret over, hvor mange forskellige måder, man kan lave tomater på. Så lader jeg på et af de bud, der er kommet fra Rikke, hvor der står rigeligt med timian. Timian-tomat, det går bare godt sammen. Men hvilken grøntsag mener du fortjener en hovedrolle på grillen, og hvordan skal den tilberedes? Fortæl det her til studiet i en sms, så er du med i konkurrencen. Vi finder den næste heldige vinder i overmorgen. Du kan være med lige nu på 28 103 103. Held og lykke.

så var der ikke mere for den 25 år. Det var Chapel Rowan. Klokken er blevet 8:54. Det er om nogle timer, der er mulighed for fra middagstid på torvet i Svendborg at hoppe på hoppeborg, der er sat op der i dag, der bliver gang i den. Lige om lidt er vi klar med nyderne, og her til morgen handler det altså blandt andet om en lokal brugsuddeler, der får stor ros af Svendborgs borgmester Bo Hansen. Hør hvorfor? Det er lige om lidt i nyhederne et kig på vejret og trafikken også. Men først her, Drew Sigamore.

0: Diablo nyhederne.
1: Øhavsmuseet har lukket frølageret på Faaborg Havn med øjeblikkelig virkning. Baggrunden er en rapport, der peger på alvorlige skader i bygningens konstruktion. Blandt andet nævnes problemer med fundamentet, bærende dele og tidligere reparationer. Kort efter oplyste museets forsikringsselskab, at bygningen fremover kun kan brandforsikres. Museets bestyrelse har derfor valgt at lukke hovedafdelingen af for både gæster og ansatte af sikkerhedshensyn. Nu skal Faaborg Midtfyn Kommune vurdere, om bygningen fortsat kan bruges. Indtil da er frølageret lukket på ubestemt tid. En kunde har fået karantæne for dagligbrugsen i Ollerup, efter i flere uger er skabt utryghed. Ifølge uddeler Jenny Kappelke Rasmussen har manden ofte opholdt sig foran butikken, hvor han har drukket øl og henvendt sig til kunder. Når han blev beruset, optrådte han ifølge brugsuddeleren ubehageligt og truende, særligt over for kvinder. Efter flere advarsler har brugsen nu forbudt manden både at opholde sig ved butikken og at handle der. Uddeleren siger, at beslutningen er taget for at sikre, at både kunder og medarbejdere føler sig trygge. Hvis manden overtræder forbuddet, vil politiet blive kontaktet. Efter historien blev kendt, har Svendborgs borgmester Bo Hansen på sine sociale medier takket uddeleren for at tage ansvar, både for medarbejdere, kunder og fællesskabet.
2: Over 56 millioner kroner er blevet fordelt mellem 7 danske produktionsselskaber i den første runde af en ny produktionsrabatordning. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Ordningen skal gøre det mere attraktivt at producere film og serier i Danmark. Blandt andet får virksomheden Sam Productions, der står bag Borgen og Kastanjemanden, tildelt 16,7 millioner kroner til at optage en ny produktion med titlen Agenten, der ikke var. Det er det højeste beløb, der er blevet tildelt i denne runde. Fra 2026 har regeringen afsat 125 millioner kroner om året til en ny produktionsrabat. Den giver selskaber muligheder for at få refunderet 25% af deres produktionsafgifter, når de optager i Danmark. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. I den pakistanske by Lahore har mindst 14 børn i alderen 4-12 år mistet livet efter at taget på et undervisningscenter er kollapset. Derudover er flere børn og en enkelt lærer kommet til skade. Ulykken skete, mens håndværker var i gang med at reparere det forfaldne tag, alt mens børnene blev undervist inde i bygningen. Det oplyser flere vidner. Det lokale politi har anholdt 2 personer i forbindelse med katastrofen, og myndighederne lover at sætte gang i en efterforskning.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Onsdagen byder på lidt eller nogen sol til Sydfyn, men i eftermiddag risiko for spredte byer, der altså lokalt kan være med torden. Temperatur op mod 25 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Onsdagstrafikken kører bare derudad. På skinnerne er der indtil videre ingen aflysninger ude på vejene. Der er sommerferietrafik. God tur.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Halsted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
6: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
7: du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

Det var søde Cecilia og ring den alarm. Klokken er blevet 22 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en vidunderlig onsdag for de mange, der allerede har startet ferien. Og starten på højsæsonen, måneden juli, byder på masser af turister i området. I dag er det den første. Og ligesom sidste år, synes jeg faktisk, man kan mærke, at sydeuropæerne for alvor har fået øjnene op for Sydfyn. Hvor meget det så lige er vores mentalitet, vores mad og den spændende natur, der trækker, eller muligheden for at undslippe den sydeuropæiske sommervarme, er ikke til at sige. Men dejligt at møde franskmænd, spanier, italiener og italienere på havnen, på torvet og rundt omkring i byerne. Der er rigeligt at være bekymret for i verden for tiden. Men noget af det, der kommer tæt på, er egeprocessionsspinderlarven inde i Odense. Igen i år et voksende problem, der gør, at man nu anbefaler at holde sig helt væk fra et særligt område angrebet i det sydøstlige Odense. Jeg kender rigtig mange, der pendler ind til UH, Rosengårdscentret og private kontorer hver dag. Og det er altså ikke svært at forestille sig, at de eller nogle af de mange, der hver dag benytter Svendborgbanen, får reddet larverne med ned her til Sydfyn. Der er nu kommet politisk bevågenhed på helvedeslarverne inde på Christiansborg, fordi det meget vel kan ende med at blive et nationalt problem. Men hvorfor pokker skulle det tage så lang tid? Nå, bedre sent end aldrig, den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Ravær Madsen, er på sagen. Lad os håbe, at der bliver taget action, før de farlige larver kommer til Sydfyn. Det er en dag, der rent vejrmæssigt byder på højtryk, og der er altså risiko for, at der bliver tordenvejr her i løbet af dagen. Men sådan har det egentlig altid været denne 1. juli. Det har altid været i Danmark en lummerdag. Og det var da også på præcis den her dato, den 1. juli tilbage i 1969, at vi som det første land i verden opgav voksencensuren og tillade billedpornografi. Det var simpelthen givet fri billedpornografien på den her dato tilbage den 1. juli i 69. Danmark var det første land i hele verden, der satte pornoen fri. So sweet.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Ja, til formiddag er der mulighed for at slippe fantasien løs i Søfartsmuseet i Marstal. Der er mulighed for børn og voksne til at komme og bygge små skibe af træ og genbrug, så hvert skib får sit eget udtryk og kan søsættes i bassinet udenfor. Det er i dag fra klokken 9 til 17. Fra klokken 11 til 16 i dag er der sommerhop på torvet i Svendborg. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til en mulighed for børnene til at hoppe og lege på tre store hoppeborge midt i byen. Sommerhop på torvet i Svendborg i dag mellem 11 og 16. I dag er der mulighed for at få en hestevognstur. Det er på torvet i Forborg, de holder klar med hestene fra klokken 11. Det er også i eftermiddag, der er mulighed for at tage en tur med det lille futtog. Det er helt gratis at stige ombord, og det kører i eftermiddag mellem kl. 14 og 17 med afgang fra Gerts Plads i Svendborg. I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, at der er Christiansminde MC og Veteranhygge i aften fra kl. 18. Det er også i aften, der er mulighed for at opleve Henrik Kofod, Joachim Knop, Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælderevy. De er på scenen fra kl. 20. I morgen er der guidet vandring med øhop i det sydfynske øhav. Det er en guidet vandring gennem øernes natur- og kulturhistorie med fortællinger om øliv, UNESCO Geopark, lokale smagsoplevelser og det berømte Skarø Is. Det er i morgen tidlig 7.25 fra Havnepladsen i Svendborg, der er mulighed for at tage med på øhop i det sydfynske øhav. På fredag er der ABBA Gold Tribute Sommerkoncert. Det er på Egeskov Slot. Og fredag eftermiddag er der Polly Fiction 2026, en total i orden sommerfest, der starter i Skala Svendborg med visning af den legendariske Polly Fiction-film. Men fredagen byder også på Svendborg sommermusik. Det er Holy Horse, der indtager scenen på Lille Torv fra kl. 15. Senere fredag er der asfaltbal med Diva Deluxe. Det er ved Svendborg Forsamlingshus fra kl. 17.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: I selskab med Becky Hill og David Guetta blev klokken 10 minutter i 9. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det altså blandt andet om Byhaverskolens ombygning, der bliver væsentligt dyrere end planlagt. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ferieklam C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: I selskab med Taylor Swift blev vi klar til seneste nyt. Klokken er 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Verdenshavene har netop slået rekord. Med en temperatur i havoverfladen på knap 21 grader, har vi oplevet den varmeste juni, der nogensinde er målt. Det oplyser EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus onsdag ifølge nyhedsbyrået AFP. Og der er formentlig flere varmerekorder på vej i de kommende måneder. Det advarer direktøren for Copernicus, Carlo Buontempo, om. Det skyldes klimafænomenet El Niño, som påvirker vejret over hele kloden. Faktisk er 2026 blive en af de varmeste år, der er registreret. Det vurderer Simon van Gennep, der er ledende oceanograf ved Copernicus. Det skyldes både El Niño og den fortsatte udledning af drivhusgasser. Antallet af listerieinfektioner stiger herhjemme. Derfor foreslår en gruppe forskere nu et nyt mærkat på vores fødevarer. Mærkatet skal sidde på spiseklare produkter, og det skal vise forbrugeren, at producenten har forhindret listeriebakterien i at vokse. Det kan f.eks. gøres ved brug af salt eller eddike. Det er forskere fra DCU Fødevareinstitut, der står bag i forslaget. Professor og forskningsleder Lisbeth Troelstrup Hansen håber, at den frivillige mærkningsordning kan nedbringe antallet af de alvorlige infektioner. Sidste år steg antallet af listeriatilfælde i Danmark med knap 38%. Onsdag træder ny og strengere EU-forordning i kraft på området. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet af kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling.
0: Udvidelsen af Byhaveskolen i Svendborg bliver 1,4 millioner kroner dyrere end først forventet. Den samlede pris er nu steget fra 8,6 til 10 millioner kroner. Ifølge kommunen skyldes det blandt andet højere materialepriser, flere ønsker til projektet og nødvendige renoveringer. Et flertal i økonomiudvalget skal finde de ekstra penge i budgetforhandlingerne efter sommerferien. Formanden for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Mette Christensen, forventer ifølge avisen ikke, at projektet bliver stoppet. Hun siger til Fyns Amtsavis, at der er et bredt politisk flertal bag udvidelsen, som skal give plads til flere elever med særlige behov. Øhavsmuseet har lukket frølageret på Faaborg Havn med øjeblikkelig virkning. Baggrunden er en rapport, der peger på alvorlige skader i bygningens konstruktion. Blandt andet nævnes problemer med fundamentet, bærende dele og tidligere reparationer. Kort efter oplyste museets forsikringsselskab, at bygningen fremover kun kan brandforsikres. Museets bestyrelse har derfor valgt at lukke hovedafdelingen af for både gæster og ansatte af sikkerhedshensyn. Nu skal Faaborg Midtfyn Kommune vurdere, om bygningen fortsat kan bruges. Indtil da er frølageret lukket på ubestemt tid.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I dag lidt eller nogen sol til Sydfyn, og i eftermiddag risiko for spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperatur i dag mellem 21 og 25 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. God formiddag, klokken er blevet 3:09. Jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med den allerførste dag her i juli måned. En sydfynsk onsdag, hvor de heldige har sommerferie. Og så er det altså snart, vi hylder Michael Jackson, der døde for 17 år siden, i en alder kun 50 år. Men allerførst om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om gaderæs på Frederiksøen. Men først er Louis Capaldi.

0: Medina, der i øvrigt på fredag er aktuel med ny single sammen med Rune Rask. Her var hans Se mig nu. Og så er klokken blevet 10 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om politiet, der arbejder på at få stoppet gaderæs på Frederiksøen i Svendborg. Men ifølge politikommissær Lars Tide er opgaven svær, skriver Fyns Amts Avis. En af udfordringerne er, at det er en ø, og bilisterne ofte holder øje med overkørslen og kan se, når der kommer politibiler, og så stopper bilræset. Politiet har allerede forsøgt med fartkontrol og dialog med de unge bilister, men det har altså ikke løst problemet. En mulighed kan være at begrænse bilkørsel på Frederiksøen i bestemte tidsrum. En lignende løsning har nemlig tidligere stoppet gaderæs i et industriområde i Svendborg. Politiet peger dog på, ifølge avisen, at problemet i så fald bare flytter et andet sted hen. Så skal det handle om Svendborg, Langeland og Ærø kommuner, der har fået 1.250.000 kroner til arbejdet med den grønne trepart. Pengene skal bruges til at styrke samarbejdet og forbedre naturen og vandmiljøet i det sydfynske øhav. Blandt andet skal der ansættes flere medarbejdere til planlægning og dialog med lodsejerne. Og vi bliver det sydfynske øhav, for Ærøs havne er på vej mod endnu et rekordår for lystsejlere. Frem til 1. juni er antallet af både steget med 33% i Marstal og Ærøskøbing sammenlignet med sidste år. Og det ser altså ud til, at man når milepælen rekorden med 50.000 anløbende lystsejlere i løbet af sæsonen. Godt gået. Flot. Vi runder af med en bekymrende historie. Det handler om den giftige larve inde i Odense, der fører til udslæt og kløe. Det har fået Odense Kommune til at fraråde al færdsel på fortove og cykelstier i et område i det sydøstlige Odense. Men der er behov for en samlet indsats mod larven. Det siger de inden for Christiansborg, hvor minister for natur og dyrevelfærd Christian Råbjerg Madsen til BT altså fortæller, at det kan blive et nationalt problem, det her. Ja, få nu gjort noget ved det, inden det spreder sig ikke bare til Sydfyn, men hele landet med de her E60-spinder-positionslarver. Helvedeslarverne. Her er Rosa. Hej.

0: En af dem, der gjorde det fantastisk på Heartland Festivalen, det var Rosa her med et af de store hits. Og så er klokken blevet 9:15. Og en, der har masser af store hits, eller havde, det er Michael Jackson, der døde for 17 år siden i en alder af bare 50 år. Lige om lidt hylder vi Michael med endnu et af de store Michael Jackson-hits.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
5: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: søde og charmerende Jeppe, som han jo rigtig hedder, Uro. Jeg var bare en dreng. Uro, der jo blandt andet er optrådt på Hansted Live, og det er det, det skal handle om nu. For det er om under en måned, at festen starter i Krøyers Have. Det er torsdag den 30. juli. Jeg har besøg i studiet af arrangør af Hanstedfesten, nemlig Lars Aagaard, til en snak om både programmet og så også nogle af de nye tiltag, der er i år.
1: Vi har jo måske som en af de eneste festivaler i mange år slet ikke haft, hvad kan man sige, noget form for merchandise eller et eller andet. Vi har haft vores frivillige t-shirts, og så for et par år siden lancerede vi noget, der hedder Årets Hansted Live t-shirt. Men vi kan godt se, at der er rigtig mange, som hvis brandet bliver fedt, så vil de egentlig gerne gå med det tøj som sådan en applaus eller en ambassadøragtig gerning for festivalen ved at gå i noget fedt tøj. Og hvilket mere oplagt end at tage fat i Søren, som er lokal og et lokalt tøjbrand, og lave et collab med dem. Så vi glæder os helt sindssygt til at offentliggøre vores Hansted Live-kollektion af det tøj. Det skal folk virkelig glæde sig til. Vi håber, de vil tage godt imod det og købe det nede i shoppen. Ja.
0: Men det var da også sjovt at se, det her brand, de udviklede for 13 år siden, den her skøre idé, I fik om at lave en stor fest. Altså nu noget, folk gerne vil have på kroppen.
1: Ja, men det ved vi jo så heller ikke endnu. Men det håber vi jo i den grad, at vi har designet os frem til noget, som folk kan se sig selv i at bruge ud over lige de 3 dage dernede.
0: Og det sagde altså Lars Aagaard, arrangør bag Hansted Live. Du vil se meget mere om Hansted Live i år, det er inden for diabloplay.dk. Og så skal vi hylde en af de helt store.
2: Diablo hylder musikken.
3: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det var altså i sommeren 2009, for 17 år siden, vi mistede en af de allerstørste i musikhistorien nogensinde. Det er i denne uge, vi hylder Michael Jackson, der jo altså kun nåede at blive 50 år, men efterlader et kæmpe katalog af store hits. Og jeg har spurgt ud, hvilken Michael Jackson-sang jeg skulle spille her til morgen, og der er sådan en ret bred enighed om, at det er den her. Bad.

pokkers også. Det må man jo ikke tage med i toget. Jo, det må man nemlig godt. Man skal selvfølgelig lige passe på de andre, der sidder foran, så softicen ikke ender i det store krøllede hår. Men man må faktisk godt have is med og drikkevarer med i toget, hvis man lige passer på. Det er eftermiddag fra kl. 14 til 17, du kan prøve det lille futtog gratis i Svendborg Midtby. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen, der handler det blandt andet altså om ombygningen af Byhaveskolen i Svendborg, der bliver væsentligt dyrere end først antaget. Det er lige om lidt også et kig på vejret og trafikken for denne første dag i juli måned. En onsdag, hvor vi har masser af god musik på Diablo. For eksempel her, den seneste fra Apaka. Det er Flue i et spind.

0: Diablo nyhederne.
1: Øhavsmuseet har lukket frølageret på Faaborg Havn med øjeblikkelig virkning. Baggrunden er en rapport, der peger på alvorlige skader i bygningens konstruktion. Blandt andet nævnes problemer med fundamentet, bærende dele og tidligere reparationer. Kort efter oplyste museets forsikringsselskab, at bygningen fremover kun kan brandforsikres. Museets bestyrelse har derfor valgt at lukke hovedafdelingen af for både gæster og ansatte af sikkerhedshensyn. Nu skal Faaborg Midtfyn Kommune vurdere, om bygningen fortsat kan bruges. Indtil da er frølageret lukket på ubestemt tid. Udvidelsen af Byhaveskolen i Svendborg bliver 1,4 millioner kroner dyrere end først forventet. Den samlede pris er nu steget fra 8,6 til 10 millioner kroner. Ifølge kommunen skyldes det blandt andet højere materialepriser, flere ønsker til projektet og nødvendige renoveringer. Et flertal i økonomiudvalget skal finde de ekstra penge i budgettet.

0: budgetforhandlingerne efter sommerferien. Formanden for børne-, unge- og uddannelsesudvalget, Mette Christensen, forventer ifølge avisen ikke, at projektet bliver stoppet. Hun siger til Fyns Amtsavis, at der er et bredt politisk flertal bag udvidelsen, som skal give plads til flere elever med særlige behov.
1: Verdenshavene har netop slået rekord. Med en temperatur i havoverfladen på knap 21 grader, har vi oplevet den varmeste juni, der nogensinde er målt. Det oplyser EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Og der er formentlig flere varmerekorder på vej i de kommende måneder. Det advarer direktøren for Copernicus, Carlo Buontempo, om. Det skyldes klimafænomenet El Niño, som påvirker vejret over hele kloden. Faktisk er 2026 blevet en af de varmeste år, der er registreret. Det vurderer Simon van Gennep, der er ledende oceanograf ved Copernicus. Det skyldes både El Niño og den fortsatte udledning af drivhusgasser. Antallet af listerieinfektioner stiger herhjemme. Derfor foreslår en gruppe forskere nu et nyt mærkat på vores fødevarer. Mærkatet skal sidde på spiseklare produkter, og det skal vise forbrugeren, at producenten har forhindret listeriebakterien i at vokse. Det kan f.eks. gøres ved brug af salt eller eddike. Det er forskere fra DTU Fødevareinstitut, der står bag forslaget. Professor og forskningsleder Lisbeth Troelstrup Hansen håber, at den frivillige mærkningsordning kan nedbringe antallet af de alvorlige infektioner. Sidste år steg antallet af listeriatilfælde i Danmark med knap 38%. Onsdag træder en ny og strengere EU-forordning i kraft på området. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet af kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I eftermiddag er der risiko for at sprede byer, der lokalt kan være med torden. Ellers er det en onsdag, der byder på lidt eller nogen sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 21 og 25 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
2: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Onsdagstrafikken kører bare derudad, og det er altså på skinnerne, der er tog til tiden, og generelt kører det altså fint med trafikken. Der begynder at være lidt mere run på her ved formiddagstid her i sommerferien, men udover det kører det altså pænt. Der er lige nogle steder, hvor der er vejarbejder, der godt kan presse på, men udover det er fin sydfynsk trafik.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
5: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
6: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.
7: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
8: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
9: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
8: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
10: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.

I selskab her med et super sommerhit fra Wyclef Jean og Shakira, og så er klokken blevet 22 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en vidunderlig onsdag for de mange, der jo allerede har startet ferien. Og vi er godt i gang med højsæsonsmåneden juli, der starter i dag. Og et sted, hvor der virkelig er højsæson, det er Ærø. Indtil videre har der været en stigning på 33% flere lystsejlere, der ligger til øen. Fortsætter tendensen, ender Ærø altså med at slå en all-time-rekord med 50.000 sejlere, der anløber om året. En kunde har fået karantæne fra dagligbrusen i Ollerup efter flere ugers utryghed. Ifølge uddeleren Jenny Kavalke Rasmussen har manden ofte opholdt sig foran butikken, hvor han har drukket sig stiv og været sjovfuld over for de kvindelige kunder. Efter historien blev kendt, har Svendborgs borgmester Bo Hansen på sine sociale medier takket den unge uddeler for at tage ansvar, både for medarbejderne, kunderne og fællesskabet. Jeg vil gerne takke borgmesteren for at se og høre også de mindre, men stadig vigtige sager i lokalområdet. Og som Bo Hansen skriver, hvor er det dejligt at se nogle medarbejdere i dagligvarebranchen, der vælger at tage ansvar for fællesskabet. Jenny Kapalke Rasmussen, du kommer med i min aftenbøn. Der er jo altså rigeligt at være bekymret over for tiden med en international verden i brand. Noget af det, der kommer meget tæt på, er egeprocessionsspinderlarven inde i Odense. Igen i år et voksende problem, der gør, at man nu anbefaler helt at holde sig væk fra et særligt hårdt angrebet område i det sydøstlige Odense. Vi kender altså rigtig mange, der pendler ind til UH Rosengårdscentret og bevægelige kontorer hver dag. Det er ikke svært at forestille sig, at de eller nogle af de mange pendlere, der benytter Svendborgbanen, får reddet nogle larver med ned til det sydfynske. Nu er der kommet politisk bevågenhed på helvedeslarverne inde på Christiansborg, fordi det meget vel kan ende med at blive et kæmpe nationalt problem. Men hvorfor skulle det tage så lang tid? Nå, bedre sent end aldrig. Den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er på sagen. Lad os håbe, at der bliver taget action, før de farlige larver kommer til Sydfyn.

tak fordi du lytter med. Det var Bauza her med Magnetic. Og så er det nu, du har mulighed for at være med i min nye Hesselager og Diablo store sommerkonkurrence. Hver uge hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos Menu i Hesselager. Lige nu skal du fortælle os, hvilken grøntsag du synes fortjener en hovedrolle på grillen, og hvordan du tilbereder den. Og der er mange bud. Rigtig mange af dem handler altså om tomater, skulle jeg hilse at sige. Hvordan mener du, at man skal tilberede den perfekte grøntsag på grillen? Fortæl os det i en besked her til studiet, så du med i konkurrencen. Vi finder den næste heldige vinder af gavekort til Menu i Hesselager på fredag. Du går med på 28 103 103.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, Summer. Præsenteres af Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig på

0: En rigtig sommervasker fra Calvin Harris, og så blev klokken 10 minutter i 10. Om lidt er vi klar med nyderne, og det bliver maritimt. Det skal blandt andet handle om verdenshavene, der slår rekord, men også om havnene på Ærø, der slår rekord. Det er nyderne, når klokken dem bliver 10.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
21: På Diablo.
22: Forud venter en onsdag med masser af begivenheder i det sydfynske. Blandt andet er der sommerhop på Torvet i Svendborg fra kl. 12. Jeg håber, du får en rigtig dejlig onsdag denne første dag her i juli måned. Vi to kan os ved igen i morgen tidlig, og så fortsætter den gode musik på Diablo lige indtil nyhederne med Rosa.

0: Diablo nyhederne.
1: Verdenshavene har netop slået rekord. Med en temperatur i havoverfladen på knap 21 grader, har vi oplevet den varmeste juni, der nogensinde er målt. Det oplyser EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Og der er formentlig flere varmerekorder på vej i de kommende måneder. Det advarer direktøren for Copernicus, Carlo Buontempo, om. Det skyldes klimafænomenet El Niño, som påvirker vejret over hele kloden. Faktisk er 2026 blevet en af de varmeste år, der er registreret. Det vurderer Simon van Gennep, der er ledende oceanograf ved Copernicus. Det skyldes både El Niño og den fortsatte udledning af drivhusgasser. Antallet af listerieinfektioner stiger herhjemme. Derfor foreslår en gruppe forskere nu et nyt mærkat på vores fødevarer. Mærkatet skal sidde på spiseklare produkter, og det skal vise forbrugeren, at producenten har forhindret listeriebakterien i en vokse. Det kan f.eks. gøres ved brug af salt eller eddike. Det er forskere fra DCU Fødevareinstitut, der står bag forslaget. Professor og forskningsleder Lisbeth Troelstrup Hansen håber, at den frivillige mærkningsordning kan nedbringe antallet af de alvorlige infektioner. Sidste år steg antallet af listeriatilfælde i Danmark med knap 38%. Onsdag træder en ny og strengere EU-forordning i kraft på området. Efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela i sidste uge, er dødstallet i går blevet opjusteret til 1.900. Antallet af kvæstede er samtidig steget til knap 10.600. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling.
2: Ærøs havne er på vej mod endnu et rekordår for lystsejlere. Frem til den 1. juni er antallet af både steget med 33% i Marstal og Ærøskøbing, sammenlignet med sidste år. I 2025 lagde omkring 42.000 både til i havnene Marstal, Ærøskøbing og Søby. Med den stærke sæsonstart og det gode sommervejr forventes tallet i år nærme sig 50.000. Den største udfordring er nu, at havnepladserne i højsæsonen hurtigt bliver fyldt op.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra Peugeot Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på peugeot.dk. Du er

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
2: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
7: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med dreng. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
5: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
6: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmedlauritsen.dk.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør.
17: Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asma Lagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på Kalle.

0: Selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En 46-årig mand, der bor i Danmark, har mistet livet i en trafikulykke i Tyskland. Ulykken skete tirsdag aften i forbindelse med en biljagt, der startede herhjemme. Dansk politi kørte efter manden, og da han krydsede grænsen, forsøgte tysk politi uden held at stoppe bilen. I stedet påkørte manden en lastbil på motorvejen syd for Flensborg. Det oplyser tysk politi til nyhedsbyrået DPA. I bilen sad også mandens hustru og et 11-årigt barn. De kom begge alvorligt til skade og er kørt på hospitalet, skriver det tyske medie NDR. Det fremgår ikke, hvorfor politiet ville stoppe bilen. Antallet af listerieinfektioner stiger herhjemme. Derfor foreslår en gruppe forskere nu et nyt mærkat på vores fødevarer. Mærkatet skal sidde på spiseklare produkter, og det skal vise forbrugeren, at producenten har forhindret listeriebakterien i en vokse. Det kan f.eks. gøres ved brug af salt eller eddike. Det er forskere fra DTU Fødevareinstitut, der står bag forslaget. Professor og forskningsleder Lisbeth Troelstrup Hansen håber, at den frivillige mærkningsordning kan nedbringe antallet af de alvorlige infektioner. Sidste år steg antallet af listeriatilfælde i Danmark med knap 38%. Onsdag træder en ny og strengere EU-forordning i kraft på området. Efter det nye fysiske rejsekort er lukket og erstattet med det nye basiskort, har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Willard oplyser til TV2 Kosmopol, at de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen.
2: Politiet er klar, når Folkefest Fyn afholdes ved Gislev senere på sommeren. Arrangementet samler personer fra den politiske højrefløj og blev sidste år ramt af hærværk og protester. Arrangørerne har alligevel valgt at gentage festen, skriver Fyns Amtsavis. På programmet er blandt andre folketingsmedlemmet Nadja Nathalie Isaksen samt flere debattører. Fyns politi oplyser, at der vil blive patruljeret i området under arrangementet, men indtil videre er der ikke anmeldt nogen moddemonstrationer.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
4: Svendborg. En god by at blive i.
5: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
6: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
7: Windorf, kronen på bagværket.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: Tøj har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. Find J Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
1: Kender du Gårdens Vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
2: Hos Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: corazón de amo, med vores fejl. Alle de drømme, du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne, du har skulle danse med.
1: God sommer, Diablo.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
3: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: Den sidste overlevende kvinde fra kvindehjemmet på Sprogø er død. Regine Løndorf så stille ind efter et sygdomsforløb og blev 95 år. Det oplyser direktør på Forsorgsmuseet Sara Smed til TV2 Øst. Regine Løndorf var en af hundredvis af kvinder, der blev anbragt på øen, fordi de blev betragtet som moralsk åndssvage. Sidste år blev hun tilkendt 50.000 kroner i erstatning fra staten efter vold, som hun blev udsat for under sin tid i åndssvageforsorgen. For 3 år siden fik kvinderne desuden en officiel undskyldning for de ulovlige overgreb. Mens 2 personer er døde i Mexico City i forbindelse med fejringen af Mexikos 2-0-sejr over Ecuador ved fodbold-VM, som finder sted i USA, Canada og Mexico. Det oplyser lokale medier, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er tale om en 19-årig kvinde og en mand på 44 år. De døde under den massive fejring i Mexico Citys gader, efter at Mexico spillede sig videre til en 8.-delsfinale. Det er ikke bare deltagerne på Roskilde Festival, der i disse dage står tæt i solskinnet for at høre deres yndlingsbands. Tusindvis af børn fra hele Danmark er fra i dag af en del af landets største børnefestival, Vilde Vulkaner i Vordingborg. Ifølge festivalen er deltagerantallet op på 11.000 børn i alderen 7-13 år. Og i aften skal de blandt andet synge med til Spektors, Mumle og Thor Farlov. Festivalen kræver, at man er en del af en daginstitution. Af samme grund er der i dag det helt store ryk ind af trækvogne og store telte, som i løbet af kort tid fordobler Vordingborgs indbyggertal, der ifølge Danmarks Statistik tæller ca. 11.800 indbyggere.
2: Ærøs havne er på vej mod endnu et rekordår for lystsejlere. Frem til den 1. juni er antallet af både steget med 33% i Marstal og Ærøskøbing, sammenlignet med sidste år. I 2025 lagde omkring 42.000 både til de havnene Marstal, Ærøskøbing og Søby. Med den stærke sæsonstart og det gode sommervejr forventes tallet i år at nærme sig 50.000. Den største udfordring er nu, at havnepladserne i højsæsonen hurtigt bliver fyldt op.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag bliver det tørt med nogen eller måske en del sol, stedvis mere skyde. I løbet af dagen og især de syd- og østlige egne kommer der byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, inden i landet op til 25 grader.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Fongstar Deluxe. Sun is Shining. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer. Og masser af overskud til hinanden.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
3: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
2: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
5: Svendborg, en god by at blive i.
6: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

0: Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
22: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder.
0: Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Diablo nyhederne.
1: Den sidste overlevende kvinde fra kvindehjemmet på Sprogø er død. Regine Løndorf så stille ind efter et sygdomsforløb og blev 95 år. Det oplyser direktør på Forsorgsmuseet Sara Smed til TV2 Øst. Regine Løndorf var en af hundredvis af kvinder, der blev anbragt på øen, fordi de blev betragtet som moralsk åndssvage. Sidste år blev hun tilkendt 50.000 kroner i erstatning fra staten efter vold, som hun blev udsat for under sin tid i åndssvageforsorgen. For 3 år siden fik kvinderne desuden en officiel undskyldning for de ulovlige overgreb. Det er ikke bare deltagerne på Roskilde Festival, der i disse dage står tæt i solskinnet for at høre deres yndlingsbands. Tusindvis af børn fra hele Danmark er fra i dag af en del af landets største børnefestival, Vilde Vulkaner i Vordingborg. Ifølge festivalen er deltagerantallet op på 11.000 børn i alderen 7-13 år. Og i aften skal de blandt andet synge med til Spektors, Mumle og Thor Farlov. Festivalen kræver, at man er en del af en daginstitution. Af samme grund er der i dag det helt store ryk ind af trækvogne og store telte, som i løbet af kort tid fordobler Vordingborgs indbyggertal, der ifølge Danmarks Statistik tæller ca. 11.800 indbyggere. En 46-årig mand, der bor i Danmark, har mistet livet i en trafikulykke i Tyskland. Ulykken skete tirsdag aften i forbindelse med en biljagt, der startede herhjemme. Dansk politi kørte efter manden, og da han krydsede grænsen, forsøgte tysk politi uden held at stoppe bilen. I stedet påkørte manden en lastbil på motorvejen syd for Flensborg. Det oplyser tysk politi til nyhedsbyrået DPA. I bilen sad også mandens hustru og et 11-årigt barn. De kom begge alvorligt til skade og er kørt på hospitalet, skriver det tyske medie NDR. Det fremgår ikke, hvorfor politiet ville stoppe bilen.
2: Politiet er klar, når Folkefest Fyn afholdes ved Gislev senere på sommeren. Arrangementet samler personer fra den politiske højrefløj og blev sidste år ramt af hærværk og protester. Arrangørerne har alligevel valgt at gentage festen, skriver Fyns Amts Avis. På programmet er blandt andre folketingsmedlemmet Nadja Nathalie Isaksen samt flere debattører. Fyns politi oplyser, at der vil blive patruljeret i området under arrangementet, men indtil videre er der ikke anmeldt nogen moddemonstrationer. Ærøs havne er på vej mod endnu et rekordår for lystsejlere. Frem til den 1. juni er antallet af både steget med 33% i Marstal og Ærøskøbing sammenlignet med sidste år. I 2025 lagde omkring 42.000 både til i havnene Marstal, Ærøskøbing og Søby. Med den stærke sæsonstart og det gode sommervejr forventes tallet i år nærme sig 50.000. Den største udfordring er nu, at havnepladserne i højsæsonen hurtigt bliver fyldt op.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.

0: Diablos Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario. Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
3: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
2: Skins. Og mange flere. Vi ses Sørbæk Marked 10. til 12. juli.
4: Fyns største folkefest.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
7: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
8: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
2: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejde.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Cotton Move, give it up. Præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Diablo nyhederne.
1: En person er i kritisk tilstand efter et overfald på Jagtvej i Hammel i dag. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Den formodede gerningsmand er anholdt. Der er tale om en 59-årig mand, mens den tilskadekomne er kørt på hospitalet i en ambulance. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Politiet ved endnu ikke, hvor længe de skal arbejde på stedet. Derfor opfordres borgerne i området til at følge betjentenes anvisninger. Det fremgår endnu ikke, om de to personer kendte hinanden i forvejen. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. I løbet af den seneste vinter var der nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Bolette Søborg, der er sektionsleder og overlæge på SSI, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt at få et stik mod RS-virus. Forsvarsministeriet har lagt en bestilling på 4 nye fartøjer til Søværnet hos et dansk konsortium til en værdi af 1,9 milliarder kroner. Det fremgår af flere pressemeddelelser fra konsortiet og Forsvarsministeriet. De skal erstatte ældre havmiljøskibe og få både civile og militære opgaver. Det er første gang siden 2016, at nye fartøjer til Søværnet skal bygges på danske værfter, som dog i mange år har leveret fartøjer til civil brug.
2: Ærøs havne er på vej mod endnu et rekordår for lystsejlere. Frem til den 1. juni er antallet af både steget med 33% i Marstal og Ærøskøbing, sammenlignet med sidste år. I 2025 lagde omkring 42.000 både til de havnene Marstal, Ærøskøbing og Søby. Med den stærke sæsonstart og det gode sommervejr forventes tallet i år nærme sig 50.000. Den største udfordring er nu, at havnepladserne i højsæsonen hurtigt bliver fyldt op.
0: Diablo VR
3: præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Er til eftermiddag mulighed for enkelte byer flere steder i landet, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat temperaturer mellem 12 og 17 grader.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommer.

0: Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindahl.dk.
1: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
3: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Men med Diablo.
1: Alphabet Vacation præsenterer sig PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade Svendborg og på PNJ.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet er klar, når Folkefest Fyn afholdes ved Gislev senere på sommeren. Arrangementet samler personer fra den politiske højrefløj og blev sidste år ramt af hærværk og protester. Arrangørerne har alligevel valgt at gentage festen, skriver Fyns Amts Avis. På programmet er blandt andre folketingsmedlemmet Nadja Nathalie Isaksen samt flere debattører. Fyns politi oplyser, at der vil blive patruljeret i området under arrangementet, men indtil videre er der ikke anmeldt nogen moddemonstrationer.
2: En person er i kritisk tilstand efter et overfald på Jagtvej i Hammel i dag. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Den formodede gerningsmand er anholdt. Der er tale om en 59-årig mand, mens den tilskadekomne er kørt på hospitalet i en ambulance. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Politiet ved endnu ikke, hvor længe de skal arbejde på stedet. Derfor opfordres borgerne i området til at følge betjentenes anvisninger. Det fremgår endnu ikke, om de to personer kendte hinanden i forvejen. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. I løbet af den seneste vinter var der nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Bolette Søborg, der er sektionsleder og overlæge på SSI, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravid igen i år tilbudt at få et stik mod RS-virus. Forsvarsministeriet har lagt en bestilling på 4 nye fartøjer til Søværnet hos et dansk konsortium til en værdi af 1,9 milliarder kroner. Det fremgår af flere pressemeddelelser fra konsortiet og Forsvarsministeriet. De skal erstatte ældre havmiljøskibe og få både civile og militære opgaver. Det er første gang siden 2016, at nye fartøjer til Søværnet skal bygges på danske værfter, som dog i mange år har leveret fartøjer til civil brug.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: Her til eftermiddag mulighed for enkelte byer flere steder i landet, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat temperaturer mellem 12 og 17 grader.
4: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
7: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
8: Følg FFV.

0: energi og miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
1: Sommer i Rudkøbing. Langeland Cyklist og Købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
3: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 Sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: Bytte Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Bytte Lindahl.dk.
1: Stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er nemlig åbnet i dag. Det fremgår af Patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kroner per kvinde, men ansøgningerne kan dog først behandles, når en ny lov på området er trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som forventes at gælde fra 1. september. For at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp, vil Patienterstatningen den kommende tid tage på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og kirkeministeriet skrevet. To mænd skal sidde varetægtsfængslet i forløb i 9 dage. Det sker efter en sag, hvor en mand i 70'erne lørdag mistede livet i den fynske by Harndrup. Mændene er sigtet for vold med døden til følge, men en dommer vurderer, at de alene skal fængsles på mistanke om vold. Det oplyser anklager Christian Nielsen til Fyns Stifttidende. Ifølge avisen mener politiet, at den ældre mand blev slået og sparket eller udsat for kvælertag. Fyns politi har tidligere oplyst, at der er en familiær relation mellem offeret og de to mænd. Forsvarsministeriet har lagt en bestilling på 4 nye fartøjer til Søværnet hos et dansk konsortium til en værdi af 1,9 milliarder kroner. Det fremgår af flere pressemeddelelser fra konsortiet og Forsvarsministeriet. De skal erstatte ældre havmiljøskibe og få både civile og militære opgaver. Det er første gang siden 2016, at nye fartøjer til Søværnet skal bygges på danske værfter, som dog i mange år har leveret fartøjer til civil brug.
2: Politiet arbejder på at få stoppet gaderæs på Frederikssøen i Svendborg, men ifølge politikommissær Lars Tide er opgaven svær, skriver Fyns Amtsavis. En af udfordringerne er, at bilisterne ofte opdager politiet i god tid og kører væk. Derfor overvejer politiet blandt andet at bruge civile patruljebiler og andre kontrolmetoder. Politiet har allerede forsøgt med fartkontrol og dialog med de unge bilister, men det har ikke løst problemet. En mulighed kan være at begrænse bilkørslen på Frederikssøen i bestemte tidsrum. En lignende løsning har tidligere stoppet gaderæs i et industriområde i Svendborg. Politiet peger dog ifølge avisen på, at problemet i så fald kan flytte til et andet sted.
0: Diablo vejret.
3: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her til eftermiddag mulighed for enkelte byer flere steder i landet, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat temperaturer mellem 12 og 17 grader.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
1: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
3: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
2: Skims. Og mange flere. Vi ses Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
4: Fyns største folkefest.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

lige et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, og der er så mange drømme.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, varmer eller plejer. Bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg, Langeland og Ærø kommuner har fået 1.250.000 kroner til at arbejde med den grønne trepart. Pengene skal styrke samarbejdet om at forbedre naturen og vandmiljøet i det sydfynske øhav. Blandt andet skal der ansættes flere medarbejdere til planlægning og dialog med lodsejere. Målet er at omlægge landbrugsjord til natur, skov og vådområder for at reducere udledningen af kvælstof til øhavet. Bevillingen kommer fra Kommunernes Landsforeningsprojekt Kommunernes Vej til et Grønt Danmark, der er finansieret af Novo Nordisk Fonden. Politiet arbejder på at få stoppet gaderæs på Frederiksøen i Svendborg, men ifølge politikommissær Lars Tide er opgaven svær, skriver Fyns Amtsavis. En af udfordringerne er, at bilisterne ofte opdager politiet i god tid og kører væk. Derfor overvejer politiet blandt andet at bruge civile patruljebiler og andre kontrolmetoder. Politiet har allerede forsøgt med fartkontrol og dialog med de unge bilister, men det har ikke løst problemet. En mulighed kan være at begrænse bilkørslen på Frederiksøen i bestemte tidsrum. En lignende løsning har tidligere stoppet gaderæs i et industriområde i Svendborg. Politiet peger dog ifølge avisen på, at problemet i så fald kan flytte til et andet sted.
2: Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er nemlig åbnet i dag. Det fremgår af Patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kroner per kvinde, men ansøgningerne kan dog først behandles, når en ny lov på området er trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som forventes at gælde fra 1. september. For at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp, vil patienterstatningen den kommende tid tage på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og kirkeministeriet skrevet. To mennesker sidder varetægtsfængslet i forløbet 9 dage. Det sker efter en sag, hvor en mand i 70'erne lørdag mistede livet i den fynske by Harndrup. Mændene er sigtet for vold med døden til følge, men en dommer vurderer, at de alene skal fængsles på mistanke om vold. Det oplyser anklager Christian Nielsen til Fyns Stifttidende. Ifølge avisen mener politiet, at den ældre mand blev slået og sparket eller udsat for kvælertag. Fyns politi har tidligere oplyst, at der er en familiær relation mellem offeret og de to mænd. Forsvarsministeriet har lagt en bestilling på 4 nye fartøjer til Søværnet hos et dansk konsortium til en værdi af 1,9 milliarder kroner. Det fremgår af flere pressemeddelelser fra konsortiet og Forsvarsministeriet. De skal erstatte ældre havmiljøskibe og få både civile og militære opgaver. Det er første gang siden 2016, at nye fartøjer til Søværnet skal bygges på danske værfter, som dog i mange år har leveret fartøjer til civil brug.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Her til eftermiddag mulighed for enkelte byer flere steder i landet, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat temperaturer mellem 12 og 17 grader.
4: Vibe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Vibe Lindahl.dk.
5: Mangler du en lader, powerbank eller andet tilbehør til din mobil, mens du er på Ærø, så har vi en lille ferieredning til dig. Hos Kortermand IT Marstal finder du ladere, kabler og mobiltilbehør, så du hurtigt er kørende igen, uden stress. Kig ind i butikken og sig hej til Jesper. Han hjælper dig gerne. Kortermand IT. De små løsninger, der redder ferien. Det er IT i øjenhøjde.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg, en god by at blive i.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
9: Savner du inspiration til aftens

0: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
1: Bendixens fiskehandel på havnen i Svendborg.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnen i Svendborg.

0: Sydfynkalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf, at der er Christiansminde MC og Veteranhygge i aften fra kl. 18. Det er også i aften, der er mulighed for at opleve Henrik Kofod, Joachim Knop, Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælderevy. De er på scenen fra kl. 20. I morgen er der guidet vandring med øhop i det sydfynske øhav. Det er en guidet vandring gennem øernes natur- og kulturhistorie med fortællinger om øliv, UNESCO Geopark, lokale smagsoplevelser og det berømte Skarø Is. Det er i morgen tidlig 7.25 fra havnepladsen i Svendborg, der er mulighed for at tage med på øhop i det sydfynske øhav. På fredag er der ABBA Gold Tribute Sommerkoncert. Det er på Egeskov Slot. Og fredag eftermiddag er der Pulp Fiction 2026, en total i orden sommerfest, der starter i Skala Svendborg med visning af den legendariske Pulp Fiction-film. Men fredagen byder også på Svendborgs sommermusik. Det er Holy Horse, der indtager scenen på Lille Torv fra kl. 15. Senere fredag er der Asfaltbal med Diva Deluxe. Det er ved Svendborg Forsamlingshus fra kl. 17.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Dybel Lindahl DK.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til Fleggaard.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En 39-årig kvinde er i kritisk tilstand efter et overfald på Jagtvej i Hammel i formiddags. Den formodede gerningsmand er en 59-årig mand, som nu er blevet anholdt. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Her lyder det også, at den tilskadekomne kvinde er kørt med ambulance til behandling på hospitalet. Politiet oplyser ikke yderligere om de nærmere omstændigheder. Det fremgår for eksempel ikke, om de to personer har haft en relation til hinanden på forhånd. Ingen andre er dog kommet til skade. Den danske fotojournalist Claus Thymann er blevet anholdt i Uganda. Det bekræfter Udenrigsministeriet, som nu yder konsulær bistand i sagen og har underrettet de pårørende. I går oplyste ugandiske myndigheder til nyhedsbureauet AFP, at anholdelsen skyldes påstående overtrædelser relateret til landets dyreliv. Men ifølge organisationen Center for Citizens Conserving Environment er han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjere. De kræver ham nu øjeblikkeligt løsladt. Næste år skal Canada dyste med i Eurovision, når sangkonkurrencen afholdes i Bulgarien. Det meddeler arrangøren EBU i en pressemeddelelse. I dag står det klart, at kanadierne deltager efter, at landets public service medie i sidste uge blev fuldt medlem af EBU. Canada er ikke det første land uden for Europa i konkurrencen. Senest kom Australien med i 2015, og også Israel deltager.
2: Politiet arbejder på at få stoppet gaderæs på Frederiksøen i Svendborg. Men ifølge politikommissær Lars Tide er opgaven svær, skriver Fyns Amts Avis. En af udfordringerne er, at bilisterne ofte opdager politiet i god tid og kører væk. Derfor overvejer politiet blandt andet at bruge civile patruljebiler og andre kontrolmetoder. Politiet har allerede forsøgt med fartkontrol og dialog med de unge bilister, men det har ikke løst problemet. En mulighed kan være at begrænse bilkørslen på Frederiksøen i bestemte tidsrum. En lignende løsning har tidligere stoppet gaderæs i et industriområde i Svendborg. Politiet peger dog ifølge avisen på, at problemet i så fald kan flytte til et andet sted.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Er til eftermiddag mulighed for enkelte byer flere steder i landet, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat temperaturer mellem 12 og 17 grader.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi

0: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Dybel Lindahl.dk.
1: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
2: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
4: Mangler du en lader, powerbank eller andet tilbehør til dit mobil, mens du er på Ærø, så har vi en lille ferieredning til dig. Hos Kortermand IT Marstal finder du ladere, kabler og mobiltilbehør, så du hurtigt er kørende igen, uden stress. Kig ind i butikken og sig hej til Jesper. Han hjælper dig gerne. Kortermand IT. De små løsninger, der redder ferien. Det er IT i øjenhøjde.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: Frederik. Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
2: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg, Langeland og Ærø kommuner har fået 1.250.000 kroner til at arbejde med den grønne trepart. Pengene skal styrke samarbejdet om at forbedre naturen og vandmiljøet i det sydfynske øhav. Blandt andet skal der ansættes flere medarbejdere til planlægning og dialog med lodsejere. Målet er at omlægge landbrugsjord til natur, skov og vådområder for at reducere udledningen af kvælstof til øhavet. Bevillingen kommer fra Kommunernes Landsforenings projekt Kommunernes Vej til et Grønt Danmark, der er finansieret af Novo Nordisk Fonden.
2: En 39-årig kvinde er i kritisk tilstand efter et overfald på Jagtvej i Hammel i formiddags. Den formodede gerningsmand er en 59-årig mand, som nu er blevet anholdt. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Her lyder det også, at den tilskadekomne kvinde er kørt med ambulance til behandling på hospitalet. Politiet oplyser ikke yderligere om de nærmere omstændigheder. Det fremgår for eksempel ikke, om de to personer har haft en relation til hinanden på forhånd. Ingen andre er dog kommet til skade. Den danske fotojournalist Claus Thymann er blevet anholdt i Uganda. Det bekræfter Udenrigsministeriet, som nu yder konsulær bistand i sagen og har underrettet de pårørende. I går oplyste ugandiske myndigheder til nyhedsbureauet AFP, at anholdelsen skyldes påstående overtrædelser relateret til landets dyreliv. Men ifølge organisationen Center for Citizens Conserving Environment er han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjere. De kræver ham nu øjeblikkeligt løsladt. Næste år skal Canada dyste med i Eurovision, når sangkonkurrencen afholdes i Bulgarien. Det meddeler arrangøren EBU i en pressemeddelelse. I dag står det klart, at kanadierne deltager, efter at landets public service-medie i sidste uge blev fuldt medlem af EBU. Canada er ikke det første land uden for Europa i konkurrencen. Senest kom Australien med i 2015, og også Israel deltager.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Er til eftermiddag mulighed for enkelte byer flere steder i landet, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat temperaturer mellem 12 og 17 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
6: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul tre gange om et dag.
5: Skins. Og mange flere. Vi ses Sørbæk Marked 10. til 12. juli.
7: Fyns største folkefest.
8: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
10: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.

0: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
1: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Windorf. Kronen på bagværket.

0: glas med whisky i.
1: Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
2: Playa Hiti, the summer is magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Øbel Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Øbelindahl.dk.
1: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt
9: køber for at lede på wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: Diablo nyhederne.
1: En kvinde er i kritisk tilstand efter et overfald i Hammel i formiddags. Favrskov Kommune har oplyst, at der er tale om en 39-årig sagsbehandler, der er blevet sukket ned af 59-årige beboer på botilbuddet for psykisk sårbare borgere på Jagtvej. Østjyllands politi er til stede med flere patruljer og har afspærret et større område. Det skriver politiet på tjenesten Politiupdate. Her lyder det også, at den tilskadekomne kvinde er kørt med ambulance til behandling på hospitalet, og at det kvindelige offers pårørende er underrettet om overfaldet. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er nemlig åbnet i dag. Det fremgår af Patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kroner per kvinde, men ansøgningerne kan dog først behandles, når en ny lov på området er trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som forventes at gælde fra 1. september. For at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp, vil patienterstatningen den kommende tid tage på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og kirkeministeriet skrevet. Forsvarsministeriet har lagt en bestilling på 4 nye fartøjer til Søværnet hos et dansk konsortium til en værdi af 1,9 milliarder kroner. Det fremgår af flere pressemeddelelser fra konsortiet og Forsvarsministeriet. De skal erstatte ældre havmiljøskibe og få både civile og militære opgaver. Det er første gang siden 2016, at nye fartøjer til Søværnet skal bygges på danske værfter, som dog i mange år har leveret fartøjer til civil brug.
2: Politiet arbejder på at få stoppet gaderæs på Frederiksøen i Svendborg, men ifølge politikommissær Lars Tide er opgaven svær, skriver Fyns Amtsavis. En af udfordringerne er, at bilisterne ofte opdager politiet i god tid og kører væk. Derfor overvejer politiet blandt andet at bruge civile patruljebiler og andre kontrolmetoder. Politiet har allerede forsøgt med fartkontrol og dialog med de unge bilister, men det har ikke løst problemet. En mulighed kan være at begrænse bilkørslen på Frederiksøen i bestemte tidsrum. En lignende løsning har tidligere stoppet gaderæs i et industriområde i Svendborg. Politiet peger dog ifølge avisen på, at problemet i så fald kan flytte til et andet sted. Svendborg, Langeland og Ærø kommuner har fået 1.250.000 kroner til at arbejde med den grønne trepart. Pengene skal styrke samarbejdet om at forbedre naturen og vandmiljøet i det sydfynske øhav. Blandt andet skal der ansættes flere medarbejdere til planlægning og dialog med lodsejere. Målet er at omlægge landbrugsjord til natur, skov og vådområder for at reducere udledningen af kvælstof til øhavet. Bevillingen kommer fra Kommunernes Landsforeningsprojekt Kommunernes Vej til et Grønt Danmark, der er finansieret af Novo Nordisk Fonden.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her til aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat tørt vejr, men efterhånden mere skyde i den vestlige del af landet. Temperaturen er i nat mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind fra sydvest.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenterer sig Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: møbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
4: Svendborg. En god by at blive i.
5: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mugibar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye og

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er det Christiansminde Is og Minigolf, at der er Christiansminde MC og Veteranhygge. I aften fra kl. 18. I også i aften er mulighed for at opleve Henrik Kofod, Joachim Knob, Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælderevy. De er på scenen fra kl. 20. I morgen er der guidet vandring med øhop i det sydfynske øhav. Det er en guidet vandring gennem øernes natur- og kulturhistorie med fortællinger om øliv, UNESCO Geopark, lokale smagsoplevelser og det berømte Skarø Is. Det er i morgen tidlig 7.25 fra havnepladsen i Svendborg, der er mulighed for at tage med på øhop i det sydfynske øhav. På fredag er der ABBA Gold Tribute Sommerkoncert. Det er på Egeskov Slot. Og fredag eftermiddag er der Polyfiction 2026, en total i orden sommerfest, der starter i Skala Svendborg med visning af den legendariske Polyfiction-film. Men fredagen byder også på Svendborgs sommermusik. Det er Holy Horse, der indtager scenen på Lille Torv fra kl. 15. Senere fredag er der asfaltbal med Diva Deluxe. Det er ved Svendborg Forsamlingshus fra kl. 17.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: det fynske øhav. Blandt andet skal der ansættes flere medarbejdere til planlægning og dialog med lodsejere. Målet er at omlægge landbrugsjord til natur, skov og vådområder for at reducere udledningen af kvælstof til øhavet. Bevillingen kommer fra Kommunernes Landsforeningsprojekt Kommunernes Vej til et Grønt Danmark, der er finansieret af Novo Nordisk Fonden.
1: En kvindelig sagsbehandler er i dag blevet overfaldet med kniv på et botilbud i Hammel. Kvinden er indlagt på hospitalet, og hendes tilstand er alvorlig, men stabil. Det oplyser Østjyllands Politi. Politiet har anholdt en 59-årig mand, der bor på stedet, som er for psykisk sårbare borgere. I Favrskov Kommune er man dybt berørt af den tragiske hændelse. Det fortæller borgmester Lars Storgård. Han oplyser, at kommunen nu tager hånd om både kollegaer og beboere, mens man forsøger at skabe klarhed over forløbet. Den anholdte mand bliver fremstillet for en dommer i morgen. En giftig larve giver udsætter klø i Odense. Kommunen fraråder færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven. Derfor varsler et lokalt borgernetværk nu en demonstration for en Odense rådhus på lørdag. Det siger initiativtager Alexander Boe til Fyns Stiftstidende. Han fortæller til mediet, at folk ikke føler sig hørt. Der er dog udsigt til en samlet indsats mod larven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har nemlig bedt sit ministerium om at samle relevante myndigheder. Det skriver BT. Næste år skal Canada dyste med i Eurovision, når sangkonkurrencen afholdes i Bulgarien. Det meddeler arrangøren EBU i en pressemeddelelse. I dag står det klart, at kanadierne deltager efter, at landets public service-medie i sidste uge blev fuldt medlem af EBU. Canada er ikke det første land uden for Europa i konkurrencen. Senest kom Australien med i 2015, og også Israel deltager.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her til aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat tørt vejr, men efterhånden mere skyet i den vestlige del af landet. Temperaturen er i nat mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind fra sydvest.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk.
5: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
7: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: Hej fra Kramersal. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersal. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. kramersale.dk.
10: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En kvindelig sagsbehandler er i dag blevet overfaldet med kniv på et botilbud i Hammel. Kvinden er indlagt på hospitalet, og hendes tilstand er alvorlig, men stabil. Det oplyser Østjyllands politi. Politiet har anholdt en 59-årig mand, der bor på stedet, som er for psykisk sårbare borgere. I Favrskov Kommune er man dybt berørt af den tragiske hændelse, det fortæller borgmester Lars Storgård. Han oplyser, at kommunen nu tager hånd om både kollegaer og beboere, mens man forsøger at skabe klarhed over forløbet. Den anholdte mand bliver fremstillet for en dommer i morgen. En giftig larve giver udslæt og kløe i Odense. Kommunen fraråder færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven. Derfor varsler et lokalt borgernetværk nu en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Det siger initiativtager Alexander Boe til Fyns Stifttidende. Han fortæller til mediet, at folk ikke føler sig hørt. Der er dog udsigt til en samlet indsats mod larven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har nemlig bedt sit ministerium om at samle relevante myndigheder. Det skriver BT. Næste år skal Canada dyste med i Eurovision, når sangkonkurrencen afholdes i Bulgarien. Det meddeler arrangøren EBU i en pressemeddelelse. I dag står det klart, at kanadierne deltager efter, at landets public service-medie i sidste uge blev fuldt medlem af EBU. Canada er ikke det første land uden for Europa i konkurrencen. Senest kom Australien med i 2015, og også Israel deltager.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Her til aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat tørt vejr, men efterhånden mere skyde i den vestlige del af landet. Temperaturen er i nat mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
6: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses!

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
2: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
3: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Yeah. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede på wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Inger! Det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
22: Og svømme langs kysten og ind.
21: Ja.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsaspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Diablo nyhederne.
1: En kvindelig sagsbehandler er i dag blevet overfaldet med kniv på et botilbud i Hammel. Kvinden er indlagt på hospitalet, og hendes tilstand er alvorlig, men stabil. Det oplyser Østjyllands politi. Politiet har anholdt en 59-årig mand, der bor på stedet, som er for psykisk sårbare borgere. I Favrskov Kommune er man dybt berørt af den tragiske hændelse. Det fortæller borgmester Lars Storgård. Han oplyser, at kommunen nu tager hånd om både kollegaer og beboere, mens man forsøger at skabe klarhed over forløbet. Den anholdte mand bliver fremstillet for en dommer i morgen. En giftig larve udsætter kløe i Odense. Kommunen fraråder færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven. Derfor varsler et lokalt borgernetværk nu en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Det siger initiativtager Alexander Boe til Fyns Stifttidende. Han fortæller til mediet, at folk ikke føler sig hørt. Der er dog udsigt til en samlet indsats mod larven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har nemlig bedt sit ministerium om at samle relevante myndigheder. Det skriver BT. Næste år skal Canada dyste med i Eurovision, når sangkonkurrencen afholdes i Bulgarien. Det meddeler arrangøren EBU i en pressemeddelelse. I dag står det klart, at kanadierne deltager, efter at landets public service-medie i sidste uge blev fuldt medlem af EBU. Canada er ikke det første land uden for Europa i konkurrencen. Senest kom Australien med i 2015, og også Israel deltager.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her til aften fortsat sol, men især i de sydlige egne også enkelte byer. I nat tørt vejr, men efterhånden mere skyet i den vestlige del af landet. Temperaturen er i nat mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, please don't go. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn sommer.

0: MKR Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkr.dk.
1: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
3: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
5: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenger Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramogsale.dk.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Hjem og Fix præsenterer Fixen og Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavpris byggemarked. Få det nu

0: Hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Køb dagligvarer med store besparelser

0: Diablo nyhederne.
1: Lukningen af det fysiske rejsekort med erstatning af det nye basiskort har nu fået Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Årsagen er de nye check-in-standere på stationerne, der skaber problemer, da de kun fungerer med touchskærm og er helt uden lyd. Dansk Blindesamfund mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Kundedirektør Jens Villard oplyser til TV2 Kosmopol, de nu vil se på fortolkningen af lovgivningen. Tyske anklagere har rejst tiltale mod en tidligere ukrainsk soldat, der er mistænkt for at have spillet en ledende rolle i sprængningen af Nord Stream-rørledningerne ved Bornholm for knap 4 år siden. Det skriver blandt andet Süddeutsche Zeitung og Die Zeit. Oplysningen er dog ikke umiddelbart bekræftet af anklagemyndigheden. Soldaten har siddet varetægtsfængslet i Tyskland siden november sidste år. Den 25-årige danske midtbanespiller Mads Bidstrup skifter nu fra den østrigske klub RB Salzburg og skal fremover spille i franske Lyon frem til sommeren 2031, det skrev den franske fodboldklub på X i dag. Bidstrup har tilbragt de seneste 3 år i Østrig, hvor han i Salzburg bidrog med 4 mål og 5 assister i de 116 kampe, det her blev til.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Og her i løbet af aftenen fortsætter det solrige vejr. Der kan der også være chancer for et par enkelte byer. Og i løbet af i nat tørt og efterhånden skydevejr i den vestlige del af landet. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen fortsat tørt, men også chancer for skydevejr med regn og temperaturer mellem 17 og 23 grader.
3: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk. Du er

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Er du erhvervsdrivende? Få en personlig erhvervsrådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi skræddersyr løsninger til din virksomhed. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
5: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
6: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
7: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine Reggae. Til dig for Pinjot Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pinjot.dk.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hey Sydfyn! Er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli. Gratis entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King

0: Of Candy. Slikbutikken, hvor de søde mødes.
1: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
2: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
20: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Den seneste tids hedebølge har kostet over 1000 mennesker livet i Spanien. Det er mere end en fordobling af dødsfald i forhold til juni sidste år, oplyser et spansk forskningsinstitut. Første halvår af i år er nemlig endt som det hidtil varmeste i hele Spanien, og det er ikke kun her, at temperaturerne er høje. En stribe andre europæiske lande har de seneste uger også slået varmerekorder. Derfor har flere lande også advaret om, at varmen kan være sundhedsfarlig. Med en højde på 443 meter formåede to maskerede sortklædte personer tidligere i dag at kravle op i toppen af Empire State Building i New York. Det viste sig at være to aktivister, der efterfølgende blev anholdt. Det lokale politi har ingen kommentarer til hændelsen, da sagen stadig er under efterforskning. Fodboldklubberne Juventus, Newcastle, Aston Villa, Fenerbahce og Chelsea er blot nogle af dem, der skal betale bøder fra en halv million til 25 millioner euro. Ifølge UEFA har de ikke levet op til reglerne om, hvor mange penge der må bruges på holdet i forhold til, hvor mange klubben tjener. Det fremgår af UEFA's hjemmeside.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Og her i løbet af aftenen fortsætter det solrige vejr. Der kan der også være chance for et par enkelte byer. Og i løbet af i nat tørt og efterhånden skydevejr i den vestlige del af landet. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. I morgen fortsat tørt, men også chancer for skydevejr med regn og temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmedlauritsen.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
3: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul tre gange om et dag.
2: Skins. Og mange flere. Vi ses Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
4: Fyns største folkefest.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.

0: Center.
1: Lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
2: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
5: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
4: Skims. Og mange flere. Vi ses Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
6: Fyns største folkefest.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
9: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
10: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
9: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møller

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med. Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: I forbindelse med en anmeldelse om vold i Albertslund er tre personer, her er en kvinde og to mænd, blevet anholdt. Den ene ventes senere at blive fremstillet i grundlovsforhør. Desuden er en anden af de tre anholdte blevet kørt på hospitalet. Ingen personer har været i livsfare i forbindelse med hændelsen. Det oplyser vagtchef Tommy Mandrup til TV2 Kosmopol. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. Ifølge Statens Serum Institut var der i løbet af den seneste vinter nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Ifølge Bolette Søborg, sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Og kort til sport, så er drømmen om et comeback og en historisk plads i European League-finalen brast for de danske volleyballherrer i Tampere. Finland vandt nemlig for anden gang på 3 dage med 3-1 over Danmark.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Og her den sidste del af aftenen og natten igennem kan vi se frem til tørt vejr, men mest skyet og med enkelte byer, der kan være kraftigere med torden. Temperaturen er mellem 11 og 17 grader. I morgen starter torsdagen ud med skyet vejr og regn det meste af dagen. Senere dog med lidt opklaring og temperatur mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.

0: Bindekær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mit.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Hey Sydfyn! Er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli. Gratis entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.
3: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
4: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sun is Shining. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer. Og masser af overskud til hinanden.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: luftfugtighedsmåling holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: I forbindelse med en anmeldelse om vold i Albertslund er tre personer, her er en kvinde og to mænd, blevet anholdt. Den ene ventes senere at blive fremstillet i grundlovsforhør. Desuden er en anden af de tre anholdte blevet kørt på hospitalet. Ingen personer har været i livsfare i forbindelse med hændelsen. Det oplyser vagtchef Tommy Mandrup til TV2 Kosmopol. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. Ifølge Statens Serum Institut var der i løbet af den seneste vinter nemlig 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn, sammenlignet med året før. Ifølge Bolette Søborg, sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Og kort til sport, så er drømmen om et comeback og en historisk plads i European League-finalen brast for de danske volleyballherrer i Tampere. Finland vandt nemlig for anden gang på 3 dage med 3-1 over Danmark.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Og her den sidste del af aftenen og natten igennem kan vi se frem til tørt vejr, men mest skyet og med enkelte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen er mellem 11 og 17 grader. I morgen starter torsdagen ud med skyet vejr og regn det meste af dagen. Senere dog med lidt opklaring og temperatur mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: i centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Hey Sydfyn, er du klar til sommerens største fest? Bagenkop Havnefest fra den 10. til 12. juli. Gratis entré, masser af live musik og fest i teltet hver dag. Vi snakker Barco Brothers, Sebak Jam og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses i Bagenkop til årets fest.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramer Sale udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk. Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøringspapir samt Tork-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
14: Husk til Fleggaard.
13: Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 400.

0: for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

Dette er Diablo. Stay. Loca.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker